sobre amane siwu ye mi nyaba yam jinindi oyonyamia osisani pa sobre e hawo nyina ya ne dia dia bena wo famu na gwade tumenye e hawo bena wo famu na gwade tumenye mawo

simu sawa bravo mu Yeme dia kwa wia di mami wati Yesa sana mi untu menina Yeme dia kwa wia di mami wati

wa me ma wa mo wa ma de pa bi atim ya ade ma ma ma so dia me ma ma bi abu adu sami ya me wa ma ma wa wa ma de pa bi atim ya.